Det er Undercover Project her med Summer Jam 2003. På vej også Ray, Where Is My Husband, men tilbage i tiden skal vi også her sammen med MGMT. Det er med Kids.

Radio Skive her med Rat City og Isaac Heim med Kind of Love. 11 minutter til klokken, den rammer 11. Og inden vi når klokken 11 og nyhederne, så er der også her Alok og Khalid med Dive Into Me.

Nordhavn Station fra Magtens Korridorer fik du her til din aften på Radio Skive. På vej til dig er Jonah Blacksmith. Også her i selskab med Macdess, det er nummeret Saw You Dancing. Den allerførst lige her er Tame Impala, og Jenny, det er nummeret Dracula.

0: Christoffer med hjælp fra Thomas Helmin. Det var nummeret Jeg kan ikke mærke noget. Fik du her til din aften på Radio Skive. Lige straks der er The Script klar til dig. Det er nummeret Man in the Arena. Men eller først Pitbull og hans nummer I Know You Want Me.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!